0: اسم الاب والابن ويلي بينكر
1: au nom du père du fils et de ceux qui le renient un ange passe
0: باسم الاب والابن ويلي بينكرون